0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: יונים סולקה באפו
6: רשאלקה
5: דריו סולקה באפו רשאלקה דוי סוואצ'ה
6: נמואן ורטה בגיד דו דרי דני וואצ'ה שבא
7: יאלקה סייד גני רזע דע קבאפ פו מונג בנדי דיר די לימו מי פי הום נצ'וד קדה
8: נגול קאקה תסוכרי אמירה אולי גלום